0: 好客山东，好品山东。
1: 好，国际方面，一名伊朗高级官员17号在接受路透社采访时说，伊朗已经为美国全面履行伊美谅解备忘录设定了数周的最后期限。
2: 伊朗不会无限期容忍美国继续实施海上封锁。
3: 这名官员表示，由于与美国达成永久停战协议的努力陷入僵局，伊朗已决定将其政策从防御性转向全面进攻性。这名官员说，如果外交努力失败，伊朗人已准备好升级霍尔木兹海峡及中东地区的紧张局势，伊朗的时间表将通过调解国传递给美国。针对伊美在6月18号签署的谅解备忘录中提及的双方承诺60日内进行谈判，伊朗外交部发言人巴加埃当天早些时候表示，伊朗不会在压力和所谓最后通牒、最后期限的约束下改变其政策，而是基于国家利益和国家安全来评估事态发展。由于美国严重违反该谅解备忘录，因此该备忘录已经处于失效状态。
4: ما خب مذاکره ای رو شروع نکردیم بخاطر اینکه آمریکا چند هفته بعد از امضای یادداشت تفاهم در 28 خرداد شروع کرد به نقض فاحش و گسترده متن یادداشت تفاهم و لذا اساسا اون بحث 60 روزه هم موضوعیت نداره.
3: 此外，巴加埃还表示，伊朗军方也在密切关注事态发展，对局势保持高度警惕。
1: 美国总统特朗普17号在接受美国福克斯新闻频道采访时称，尽管伊朗方面公开表现出对抗，但美国与伊朗伊斯兰革命卫队官员的私下沟通渠道仍然保持畅通。特朗普称，他不着急解决伊朗问题，并未对伊朗设定新的最后期限。
2: 对此，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比当天发表声明说，伊朗伊斯兰革命卫队官员并未与美国方面通过秘密渠道对话，特朗普的谎言仅仅是他因战争失败和绝望而产生的幻觉和噩梦。
1: 伊朗外交部发言人巴加埃17号表示，伊朗和阿曼正在敲定关于霍尔木兹海峡的谅解协议。
3: 在当天伊朗外交部的例行新闻发布会上，巴加埃说，与阿曼的会谈之所以耗时长，是因为议题复杂，涉及多方，以及一些国家试图破坏谈判进程。他说，伊阿双方正就联合声明文本交换意见，两国决心制定出一项机制，既能兼顾双方利益与关切，也能满足国际航运相关考量。
4: گفتگوها بین ایران و عمان با جدیت ادامه داره در مورد متن بیانیه مشترک دیدگاه ها تبادل میشه و هر دو طرف تا اینجای کار نشون دادن که مصمم هستن برای تدوین سازوکاری که تأمین کننده مصالح و نگرانی های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین المللی را هم تأمین بکنه.
3: 巴加埃还表示，目前地区局势紧张，霍尔木兹海峡通行不畅的原因在于美国和以色列对伊朗发动的军事行动。
4: ناامنی تنگه هرمز بر ما بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد. دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده.
3: 针对美国宣称计划对伊朗实施前所未有的制裁，巴加埃说，这不会动摇伊朗的意志。伊朗已对美国所有邪恶的设想做出了必要的预判，将动用一切手段应对新的形势。
1: 目前，美国和伊朗的谈判陷入僵局。美国有线电视新闻网在16号的一篇报道中分析称，美国政府已经进一步缩减对伊朗战争的目标，这表明美国可能准备退而求其次，甚至大幅降低预期。
3: 报道称，美国此前为伊朗战争制定一系列强硬目标，包括迫使伊朗投降、实现政权更迭、确保伊朗永远无法获得核武器、终止伊朗对中东武装组织的支持等。随着战事进入第6个月，这份目标清单发生了显著变化，并被大幅缩减。美国副总统万斯近日在接受福克斯新闻采访时列出对伊战争的2个目标。
5: It's ensuring that

0: 风险防控体系，保障农业灌溉用水安全。
1: 您正在收看的是《朝闻天下》。
0: 好，再来看国际方面，一名伊朗高级官员17号在接受路透社采访时说，伊朗已为美国全面履行伊美谅解备忘录设定了数周的最后期限。
2: 伊朗不会无限期容忍美国继续实施海上封锁。
3: 这名官员表示，由于与美国达成永久停战协议的努力陷入僵局，伊朗已决定将其政策从防御性转向全面进攻性。这名官员说，如果外交努力失败，伊朗人已准备好升级霍尔木兹海峡及中东地区的紧张局势，伊朗的时间表将通过调解国传递给美国。针对伊美在6月18号签署的谅解备忘录中提及的双方承诺60日内进行谈判，伊朗外交部发言人巴加埃当天早些时候表示，伊朗不会在压力和所谓最后通牒、最后期限的约束下改变其政策，而是基于国家利益和国家安全来评估事态发展。由于美国严重违反该谅解备忘录，因此该备忘录已经处于失效状态。
4: ما خب مذاکره ای رو شروع نکردیم بخاطر اینکه آمریکا چند هفته بعد از امضای یادداشت تفاهم در 28 خرداد شروع کرد به نقض فاحش و گسترده متن یادداشت تفاهم و لذا اساسا اون بحث 60 روزه هم موضوعیت نداره.
3: 此外，巴加埃还表示，伊朗军方也在密切关注事态发展，对局势保持高度警惕。
0: 美国总统特朗普17号在接受美国福克斯新闻频道采访时称，尽管伊朗方面公开表现出对抗，但美国与伊朗伊斯兰革命卫队官员的私下沟通渠道仍然保持畅通。特朗普称，他不着急解决伊朗问题，并未对伊朗设定新的最后期限。
2: 对此，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比当天发表声明说，伊朗伊斯兰革命卫队官员并未与美国方面通过秘密渠道对话，特朗普的谎言仅仅是他因战争失败和绝望而产生的幻觉和噩梦。
0: 伊朗外交部发言人巴加埃17号表示，伊朗和阿曼正在敲定关于霍尔木兹海峡的谅解协议。
3: 在当天伊朗外交部的例行新闻发布会上，巴加埃说，与阿曼的会谈之所以耗时长，是因为议题复杂，涉及多方，以及一些国家试图破坏谈判进程。他说，伊阿双方正就联合声明文本交换意见，两国决心制定出一项机制，既能兼顾双方利益与关切，也能满足国际航运相关考量。
4: گفتگوها بین ایران و عمان با جدیت ادامه داره. در مورد متن بیانیه مشترک دیدگاه‌ها تبادل میشه و هر دو طرف تا اینجای کار نشون دادن که مصمم هستند برای تدوین سازوکاری که تأمین کننده مصالح و نگرانی های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین المللی رو هم تأمین بکنه.
3: 巴加埃还表示，目前地区局势紧张，霍尔木兹海峡通行不畅的原因在于美国和以色列对伊朗发动的军事行动。
4: ناامنی تنگه هرمز بر ما بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد. دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده.
3: 针对美国宣称计划对伊朗实施前所未有的制裁，巴加埃说，这不会动摇伊朗的意志。伊朗已对美国所有邪恶的设想做出了必要的预判，将动用一切手段应对新的形势。
0: 当地时间17号，伊朗农业部长古拉姆·雷扎努里表示，有证据显示美国将粮食等生活物资也纳入到对伊朗的战争范畴当中，伊朗将使用一切必要措施确保本国粮食安全。
3: 努里指出，长期以来，美国在人权、粮食安全、医疗等方面均采取了双重标准政策，近年来伊朗始终受到敌对国家的恶意干扰，且美国等国将粮食安全也纳入到对伊朗的战争范畴中。尽管目前美国对伊朗的封锁还在持续，但伊朗将利用一切必要措施确保本国粮食安全。

0: اسناد معتبری داریم که اینا حتی به قضا هم رحم نکردن. اگر هم بگوین ما با قضا کاری نداریم، کاملا کذب هست. مشخصا اینها کار داشتن با معموله های قضایی که برای ما در حقیقت حمل می شد و مواد اولیه قضا، کاملا با اون خودمون مواجه شدیم و دیدیم و عرض کردم ما تدابیر لازم رو از قبل داشتیم، چون رفتار اینها رو سال هاست، دهه هاست که داریم میبینیم. یکی از این تدابیر همکاری نزدیک با همسایگانمون بود، یکی از این تدابیر همکاری نزدیک با کشورهای همسو بود و ذخیره سازی های مناسب، فعال کردن مبادی که از دسترس اونها خارج بشه از جمله مواردی بودند و خصوصا تقویت تولید داخلیمون که راهکار اصلی و جدیمون بود، تونستن ما را کمک بکنن.
1: 当地时间17号，联合国秘书长发言人迪亚里克在例行发布会上表示，近日黎巴嫩南部暴力活动明显加剧，黎巴嫩一侧出现平民伤亡，一些刚刚返回家园的家庭再次被迫流离失所。联合国驻黎巴嫩临时部队报告称，上周末以军发起多次空袭，联合国敦促各方保持最大限度克制，遵守停火安排，通过对话推动局势降级。迪亚里克还就美国和伊朗此前达成的谅解备忘录所设定的60天谈判窗口期期满仪式表示，联合国秘书长古特雷斯一直强调当前冲突不存在军事解决方案，敦促美伊尽快恢复谈判，避免采取军事行动。
2: 当地时间17号，美军宣布签署一份价值229亿美元的合同，用于购买战斧巡航导弹。
3: 17号，美国国防部发布声明称，美国海军同雷神公司签订一份价值229亿美元的合同，以加快生产战斧巡航导弹。美国代理海军部长称，该合同将以前所未有的速度将战斧导弹加速交付给美军作战人员。海军部正在利用一切可用手段满足当前军事行动的需求。雷神公司在当天表示，这份合同期限为7年，公司将大幅提升产能，以满足激增的导弹需求。战斧导弹的年产量将增加至1000枚以上。根据路透社的报道，雷神公司目前的战斧导弹年产量仅为60枚左右。近期，多家美国媒体在报道中指出，随着美以伊战事持续，美军的导弹库存在冲突中大量消耗。本月4号，美国有线电视新闻网援引多名消息人士的话报道，自伊朗战事开始以来，美军已消耗了大量的萨德反导系统导弹库存和爱国者防空系统拦截弹，用于远程打击的战斧巡航导弹也消耗了近一半，导弹库存处于严重短缺状态。
2: 我们再来关注俄乌冲突。17号，俄罗斯方面称袭击了敖德萨港的乌军目标。
1: 乌克兰方面称打击俄罗斯罗斯托夫州的工厂。
3: 俄罗斯国防部17号中午通报称，过去24小时，俄军控制了顿涅茨克地区以及扎波罗热地区的2个居民点，俄军打击了乌军基础设施、无人装备组装车间及储存场地，以及乌武装部队和外国雇佣兵临时部署点等目标。俄军还使用攻击型无人机袭击了敖德萨港的乌军巡逻艇以及多个油罐。此外，俄防空系统击落12枚制导航空炸弹、2枚美制海马斯火箭弹和797架固定翼无人机等。乌克兰武装部队总参谋部17号早上通报称，过去24小时，乌军袭击了俄军12个人员集中区，乌军摧毁俄军2093架无人机以及坦克、装甲车、火炮系统等装备。16号夜间，乌军袭击了俄罗斯罗斯托夫州一家工厂，工厂内2座炸药、火药生产车间被彻底摧毁，另有4座车间出现不同程度损毁。据悉，该工厂是俄罗斯重要军工配套企业，核心产品为固体火箭燃料等。
2: 德国媒体17号报道称，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯接受采访时表示，欧盟计划今年秋季提出新一轮对俄制裁措施，将是乌克兰危机全面升级以来制裁范围最广的一轮。新一轮制裁一旦实施，受制裁的俄罗斯实体数量将比现在增加1/3。
1: 在当前